0: ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਧੱਕਦੇ ਪਏ? ਇਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆਂ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੱਖਣਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਕਿਓ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਰਹਿਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਧ ਤੇ ਨਖੇਦ। ਬਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਖੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਰਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਬੜੇ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਣਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਈਆਂ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਘਾਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਛਲ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਪੰਡਤਾ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਕਿਨ ਬਿਦ ਪਾਮੂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਅੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਗਰ ਪੰਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਛਿੱਟੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਚਾਰਚ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਸੱਤਿਆ, ਖਾਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦ ਵਾਹ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਇੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਦਲ, ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੀ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੀ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਤ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਪਿਰੈ ਤਿਰਪਾਲ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚੰਤ ਨੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇਈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇਈ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀ, ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਟੋਕਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਮਰ ਪਰਤ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੀ ਪਰਤ ਕੇ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਵਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਿਆ ਕਬ ਕੋਈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਖੁੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਡੋਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਵ ਘਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਵੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੋਤਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ ਤੇਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦੀਏ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ। ਹੁਣ ਤੱਕਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਕ ਹੈ, ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ। 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਪ, ਅਪ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇਜ, ਤੇਜ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ, ਬਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ, 5 ਤੱਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੇਰ ਕਰੀ ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਅਪ ਤੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗ ਸਾਰਦੀ ਕਾ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਆ ਕੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਲੈਣਾ, ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਤੀਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਦੇ ਦੇਈ। ਹਵਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜਿਉ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਲ ਪੱਟ ਲਓ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋਲ ਖੋਦੈ ਕਿਉਂ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰ ਆਗਾਸ, ਆਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅਸਮਾਨ ਕਦੀ ਖੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ, ਪੌਣ ਵਰਗੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣੇ ਆ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
1: ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, وہ اکال مورت ہے، تے سکھ نے اس اکال مورت وچ اپنے آپے نو جذب کرنا ہے، اتھوں ہی آیا ہے تے اوہی اس دی انتم منزل ہے۔ جدوں سکھ اکال مورت نو اپنا اشٹ اپنا آشا ادیش مت لیندا ہے تاں اُدے واسطے جڑی موت ہے، مرنا جڑا ہے، وہ ایک بڑی سدھارن تے عام جی گل بن جاندی ہے۔ پھر وہ موت نو اتنی مہتتا نہیں دیندا، جیون واسطے ایسے یتن نہیں کردا کہ جیدے وچ اونوں دھرم تو ڈگنا پوے، آچار تو ڈگنا پوے، ویہار تو ڈگنا پوے صرف جیون لئی۔ وہ کہندا ہے موت تاں آنی ہی آنی ہے، اس جیون نو بچاؤن واسطے میں غلط طریقے تے غلط سادھن کیوں اختیار کراں، جدوں کہ انہاں دے اختیار کرن تو بعد بھی میں ہر حالت مرنا ہی مرنا ہے۔ ساکا ننکانا صاحب انہاں مرجیوڑیاں دی کہانی ہے جنہاں نے اس استھان دی پوترتا لئی اتے سکھ پرمپرا نو جیوندیاں رکھن لئی کالنا کالی۔ تھوڑا جیا انہاں گھٹناواں دا پچھوکڑ جڑا ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ صاحب سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے جوتی جوت سماؤن تو بعد سکھ اتہاس دا 60-70 سال دا سماں ایسا ہے کہ جس سمے دے اندر سکھ بڑے سنگھرش وچوں دی گزرے نے، جگہ جگہ تے لڑائیاں، جھگڑے، کئی قسم دی قتل و غارت۔ اے سماں اتھوں تک پہنچ گیا کہ حکومت والوں ایک حکم اتہاس وچ درج ہے کہ نانک پرستا راہ ہر جا کے باعد بقتل رسانند، کہ جڑے نانک پرست نے پاو گروہاں دا نام لین والے جڑے لوگ ہن وہ جتھے کتے بھی دس پین، پچھن دی لوڑ نہیں، گولی مار دیو، تلوار دے گھاٹ اتار دیو، بس انہاں نو قتل کر دیو جتھے کتے نظر آن۔ تے اس حکم نال بہت کچھ ہویا، سارے جاندے ہاں اسی۔ اس دا نتیجہ یہ ہویا کہ جڑے سنگھ سن انہاں نے جنگلاں وچ ٹکانا کیتا، لک چھپ کے جوہاں چ جنگل بیلیاں وچ اپنا سماں بسر کیتا، جدوں کتے وقت ملدا دشمن نال ٹکر وی لیندے، عزت وی بچاؤں دے، دھرم دی راکھی وی کردے، بڑے سنگھرش کیتے انہاں نے۔ پر اس سمے دا سب تو وڈا گھاٹا جڑا پیا وہ اے سی کہ ساڈے جتنے دھارمک استھان سن، جتنے ساڈی دھرم ودیا دے کیندر سن، وہ سارے دے سارے کچھ ایسے لوکاں دے ہتھ وچ آئے جڑے نرول گرمت وچار دھارا دے دھارنی نہیں سن۔ انہاں وچ اداسی، نرملے، ہور کئی پرکار دے سنت سادھ ہن، پر عام طور تے اداسیاں دا ذکر بہت آؤں دا ہے، دوسرے نمبر تے نرملیاں دا آؤں دا ہے۔ انہاں نے انہاں استھانا دی سیوا سنبھال جڑی سی وہ سانبھی، کچھ لوگ انہاں وچ چنگے بھی سن، انہاں نے گربانی دا گرمت دا بڑا پرچار کیتا۔ اور اس سمے یہ سمجھ لو بھی جڑے جنگلاں وچ رہندے سنگھ سی انہاں وچ شہیدیاں پراپت کردے سن، پر انہاں دے پرچار دا صدقہ ہی نوے سنگھ جڑے سی مڑ کے جتھیاں وچ جا کے رلدے سی۔ اور اسے کر کے جدوں حاکم پوچھدے سی بھی یہ کتھوں آؤندے آ، اسی تے انہاں دا کھرا کھوج مٹاؤن دی کوشش کردے ہاں، تاں جواب ملدا سی بھی پڑے پڑائے ہی آؤندے آ، پتہ نہیں کتھوں آؤندے نے۔ انہاں لوکاں نے کوشش تاں کیتی، پر بڑا لمبا سماں سی، کوئی 2-4 سال دی کہانی ہوندی تے شاید گل بدل جاندی۔ مثلاں دا سماں آیا، پہلو سکھاں دے 72 جتھے سن، پھر 12 مثلاں مشہور ہوئیاں، انہاں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے راج، چھوٹے چھوٹے علاقے جڑے سی قبضے وچ کرن دی کوشش کیتی۔ اور اسے دا ہی انت ہویا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ دا راج، جس نوں اسی سکھ راج، خالسا راج وی کہنے آ، وہ ملیا۔ اُدے نال کی ہویا جتنے اتحاسک استھان سن یا جتنے مکھ گردوارے سن انہاں دیاں عمارتاں تے نویاں بن گئیاں، انہاں نال جگیراں وی لگا دتیاں گئیاں، آمدن دے پکے سادھن بنا دتے گئے، سنہری کلس لگ گئے، یہ سب کچھ ہویا۔ پر ایک گل بڑی دردناک رہی کہ کسے گردوارے اندر وی گرمت دے آشے دے مطابق پرچار نہیں سی۔ سب تھاواں تے وہ اداسی مہنت اپنے ٹنگ دا پرچار کردے سی، یا جڑے بھی اتے قابل سن انہاں نے اپنے ٹنگ دا سکھی دی ویاخیا جڑی سی لوکاں دے سامنے رکھی۔ اتھوں تک کہ تسی مہاراجہ رنجیت سنگھ دی ہسٹری پڑھتے ہو تے اے ویکھدے ہو کہ مہاراجہ بھی کئی قسم دیاں برہمنی رسماں کرن واسطے تتپر رہندا سی، دیوی دیوتیاں دے جگراتے مندر کئی کچھ اس نے بھی کرن دی کوشش کیتی، اور اتھوں تک کہ او دے راج بھاگ وچ وی برہمنی سماج دا غلبہ رہیا، تلک لاونے ورت رکھنے ادھا دیاں کئی کہانیاں پرچلت نے۔ مطلب کی کہ گردواریاں نوں آمدن تے ہو گئی، انہاں دھرم استھاناں نوں آمدن تے ہو گئی، پر ایتھے گرمت دی گل جڑی سی او قائم نہ ہو سکی۔ بہت گھٹ تھاواں سی جتھے گرمت دے آشے دے مطابق کہانی چلدی سی، نہیں تے تسی اج وی کئی استھاناں تے جاؤ گے تے تسی دیکھو گے کہ گردواریاں دے اندر پرانیاں عمارتاں ول دھیان دینا کدے، ہن گھٹ گئیاں کچھ کیونکہ نویاں عمارتاں بہت بلٹ بن گئیاں۔ انہاں وچ تسی دیکھو گے دیوی دیوتیاں دیاں تصویراں کندھاں تے بنیاں ملن گیاں، گرواں دے چتر کندھاں تے بنے ملن گے، اسی طرح ہور کئی قسم دے چتر جڑے نے جڑے کہ مندراں وچ تہانوں پائے جان گے وہ گردواریاں وچ وی لبن گے۔ او دا کارن سی کہ انہاں لوکاں نے اپنے ڈھنگ نال جویں انہاں نوں سمجھ سی گی او دا پرچار کیتا، اور انہاں دا آشا سی وی سنگھ تے رہندے نے جنگلاں چ تے ساڈی آمدن دا کوئی نہ کوئی وسیلہ بننا چاہیدا ہے، اس کر کے عام لوکاں نوں جڑے کہ ہندو سماج یا سناتنی سماج نال سبندھ رکھدے سی انہاں نال انہاں نے سمپرک سادھے، انہاں نے گیتا دے پرکاش بھی کیتے، مورتیاں بھی رکھیاں، رمائن دے پاٹھ بھی کیتے، جس طرح بھی لوگ جڑے نیڑے آ سکدے سن اسی ڈھنگ نال انہاں نے انہاں گردواریاں نوں چلاون دا یتن کیتا۔ تے مہاراجہ رنجیت سنگھ دے راج وچ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اتھوں تک کہ رنجیت سنگھ دے راج تو بعد جدوں انگریز دا قبضہ ہویا تا اس وقت دی مردم شماری دے کمشنر نے ایک گل لکھی ہے، وہ کہندا کہ گنتی دے حساب نال وہ کہندا بھی جڑے سکھ نے نا انہیں لفظ ورتے نے کہ یہ بڑی تیزی نال ختم ہوندے جا رہے ہیں، یعنی کہ سکھ جڑے نے وہ بڑی تیزی نال ختم ہوندے جا رہے ہیں، یہ او دی رپورٹ ہے۔ تو ہویا کہ انگریزاں دا قبضہ ہو گیا، انگریزاں نے ویکھیا کیونکہ سب تو اخیر تے وہ پنجاب تے قابض ہوئے سن، انہاں نے ویکھیا انہاں دے پچھوکڑ نو اتہاس نو، انہاں ویکھیا پی مغلیہ حکومت دی جڑاں وچ تیل دین والا کون سی، اتنی صدیاں دی پکی حکومت کس نے اکھیڑ دتی، انہاں ویکھیا ایک سکھ نے، انہاں تو سوا ہور کوئی ہندوستان دے اندر ایسی شرینی نہیں ہیگی جڑی کہ کسی حکومت لئی خطرہ پیدا ہو سکے۔ اے کوئی ات کتھنی نہیں، برٹش کونسل دے اندر ایک سوال دا جواب دیندیا ہویا یہ گل کہی گئی کہ جے ہندوستان وچ راج کرنا ہے اتھے تساں رہنا ہے، راج بھاگ تہاڈے ہتھ وچ رہنا چاہندے ہو تسی رہے، تاں اس گل ول تہانوں دھیان دینا پئے گا کہ جڑے سکھ نے انہاں دے دھرم استھان انہاں دی ہر پرمپرا اپنے قبضے وچ رکھنی پوے گی تے اونوں اپنے مطابق ٹالنا پوے گا، انہاں دا گرو اتے اٹٹ وشواس، اپنے دھرم استھاناں اتے درڑھ نشچا، اپنے اتہاس دی پرمپرا اتے درڑھ وشواس، انہاں چیزاں نوں جنی وی سٹ مار سکدے ہو او مار لو جے تسی کامیاب ہونا چاہندے ہو۔ پھر کی ہویا، پھر اے پرچار کیتا گیا کہ گرو تیغ بہادر صاحب قید سن جی، تے او اٹھے تے چڑھ کے ویندے سی میرے ٹوپی والے سکھ آ رہے کہ نہیں آ رہے، یہ کہانی پرچلت کیتی گئی تاکہ یہ ثابت کیتا جائے کہ انگریز گرو دی مرضی نال آئے نے۔ اتھوں تک کہ مسٹر میکالف ورگے بندے نو بھی گمراہ کیتا گیا تے اس نے بھی لکھیا کہ سکھ لکھتاں دے اندر کچھ ایسے گرو گرنتھ صاحب وغیرہ چ ور سنکیت کیتا اس نے کہ انگریزاں دے راج بھاگ دے آن دیاں کچھ پیشین گوئیاں ہن۔ غلط انٹرپریٹیشن کیتی گئی. اس طرح دا پرچار محض اس کر کے کیتا گیا کہ جڑے سکھ نے نا انہاں نو اے وشواس دوایا جائے کہ انگریز آئے ہی تہاڈی گرو دی مرضی نال نے، یعنی کہ اے غلامی تہاڈی گرو دی مرضی نال ہے. اتھوں تک کہ گرو گرنتھ صاحب اتے نشچا توڑن لئی ایک جی بی سنگھ دا نام آؤندا ہے ساڈے کول، گربخش سنگھ شاید نام سی اوہدا. اس نے ایک پستک لکھی پراچین بیڑا، وہ پستک لکھی اس آشے نال گئی کہ سری گرو گرنتھ صاحب دی جڑی اتھینٹسٹی ہے یہ جڑا مستند ہونا ہے، پی یہ بالکل ٹھیک ٹھیک سکھاں دے ہاتھ وچ ہے، گروواں نے جو لکھت کیتی ہے. او دا منوٹ ہی اس پستک دا اے سی بھی اے ثابت کیتا جائے بھی انہاں کول اصلی بیڑی ہے نہیں، یعنی کہ سکھاں نوں کہہ دیتا جائے دس دیتا جائے بھی جڑا گرو گرنتھ لئی پھر دے تے نکلی ہے، یہ تے ملگوگا ہے، یہ تے ملاوٹ ہے. سکھاں دا نشچا توڑن لئی اے بھی کم کیتا گیا. یہ سب کچھ اس نشانے نال سی تاکہ سکھ جڑے نے او انگریز دی وفاداری قبول کر لین تے اپنی پرمپرا نوں ٹٹ جان. اس واسطے انہاں نے ہور وی کم کیتے. انہاں نے کی کیتا سی، کئی واری پڑھدے ہاں تے بڑے خوش وی ہوندے ہاں کہ انگریزاں نے جنی فوجی بھرتی سی اودے وچ سکھاں نوں رہت بہت وچ بڑے سٹرکٹ رکھیا، بڑا دھیان رکھا. بھی کوئی اتوں تک میں دو تین گھٹنا پڑھیا نہیں بھی ایک سکھ نے جی کشہرا بدلدیا کوئی غلطی کیتی ہے، بھی انہیں کشہرا لا کے دوجا پاؤن کی کوشش کیتی ہے تے انہیں کوئی مسٹیک کیتی ہے تے انہوں سزا دیتی گئی. جی کسی سادھ نو کیپٹن مرے نے سزاوا دیتی ہیں جڑا اس ویلے کمپنی کمانڈر سی، اتوں تک بھی جی انہیں کسی سادھ نو متھا جا کے ٹیک دیتا کسی سپاہی نے تو انہوں بھی سزا دیتی بھی تیت کی ہے، تاری گرو کی کوئی مہتا ہی نہیں ہے. یہ گھٹناوا جہیا نے یہ اس لیے سن کہ انہوں نے سکھ فوجیاں دی لوڑ سی، ضرورت سی. تقریباً اس ویلے دے حساب نال کوئی 90,000 دی گنتی وچ سکھ فوجی انہوں نے ملے سن پنجاب چوں، تے انہوں نے انہوں واسطے لڑائیاں لڑیاں، بڑے جنگ کیتے. لیکن انہوں دی نیتی یہ سی کہ انہوں دا جڑا دھارمک استھان نے تے انہوں دا جڑا ورثہ ہے سارے دا سارا اپنے قبضے وچ کر لیا جائے تے جدہ اسی چاہیے اس طرح انہوں مولڈ کر لئیے. یہو کارن سی کہ ہرمندر صاحب دیاں ساریاں پرکرماں دے اندر مورتیاں سن. صرف ہرمندر دے اندر مورتیاں نہیں سی جے پہنچیاں، لیکن پرکرماں ساری مورتیاں نال پری ہوندی سی. اتھوں تک کہ برہمن بیٹھے ہوندے سی، جوتش پترکا کھولیاں ہوندیاں سی، کتے رمائن دا پاٹ ہو رہا ہوندا سی، کتے پرانا دی گل ہو رہی ہوندی سی، تے لوگ سمجھدے سی کہ ایک مندر ہی ہے باقی مندراں ورگا. یہ ساریاں گلاں جڑیاں سی یہ نظر وچ سن، لیکن مہنت جڑے سی جنہ دا قبضہ سی گردواریاں دے اتے، جس ویلے انہاں نے ویکھیا بھی ہن تے حکومت ہی ساڈے حق وچ ہے، کیونکہ حکومت نے انہاں تھاواں دا کنٹرول کر کے اپنی کمیٹیاں بنا لیاں، اپنے والوں انہاں دے جڑے سربراہ قائم کیتے، کلے کلے بندے نوں انہاں نے اختیارات دے دتے کہ بھائی تسی جو مرضی کرو. تے جنرل اڈوائر ورگے جنہاں نے امرتسر جلیاں والے باغ چ گولیاں چلا کے بےنت سکھاں نوں تے ہور لوکاں نوں مار دتا، انہوں اکال تخت تو سروپا دیتا گیا اور انہوں سکھ ثابت کرن دی کوشش کیتی گئی. اس طرح دیا گھٹناواں گردواریاں وچ واپر رہی سیگیاں تے لوگ بڑے دکھی سیگے. مہنت جڑے سی انہوں نے گورنمنٹ دی شہ سی، وہ کہتے سی جگیراں تہاڈے نے اتھوں تک جائیداداں جڑیاں سن انہوں دے نام لوا دتیاں گئے. اجے بھی ہندوستان چ کافی تو زیادہ مقدمے جڑے نے انہاں اداسی پرمپراواں سمپرداواں نال چلے آؤندے نے سکھاں دے، جڑے کہ گردواریاں دیاں جائیداداں اتے ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نے، اجے بھی یہ گلاں موجود نے. خیر وہ جڑے مہنت سن انہاں نے ویکھیا کہ ہن تے ساڈی واہ وال کوئی نہیں ویکھ سکدا، انہاں نے پھر کی کیتا، جڑے بھی کوئی امرت تاری سکھ کیسا تاری سکھ گردواریاں وچ جاندے سی انہاں نے انہاں نوں پچھا رکھن دی کوشش کیتی، انہاں دی بےزتی کرن دا یتن کیتا تاکہ اے آنا بند کر دین تے ایتھے بالکل ساڈا ہی قبضہ ہو جائے، کوئی آئے گا نہیں تے دخل نہیں دے گا کوئی. اتھوں تک ذکر ہے کہ سردار بہادر سردار سندر سنگھ مجیٹھیا جڑے اس ویلے بڑے چنگے اقتدار دے مالک سی، سرکار دربارے بھی انہاں دی بڑی گل سی گی کیونکہ سردار بہادر دا انہاں نوں خطاب پرابت سی، وہ اپنا لڑکا ویاہ کے ہرمندر متھا ٹیکن گئے تے پجاریاں نے انہاں نوں اندر ہی نہیں جان دتا، انہاں دا کڑا پرشاد جڑا سی او پروان نہیں کیتا، انہاں دی بےزتی کیتی گئی، ترسکار کیتا گیا. ہن تسی حساب لا لو اسی طرح انہوں ہی دنوں میں سنگھ سبھا لہر چل رہی اجے آرمبھ ہوئی سی تے امرت پرچار دے سماگم ہوں سن کچھ اخوتی اشوت جنہوں نیویاں شرینیاں دے لوگ کہندے نے انہوں امرت چھکایا گیا تے امرت چھکا کے وہ باقاعدہ جس ویلے جتھا ہرمندر متھا ٹیکن گیا راہ پرشاد دی دیگ لے کے تے انہاں پجاریاں نے انہاں نوں اندر ہی نہیں جان دتا کہندے تہاڈا کڑا پرشاد تے سویکار نہیں ہو سکدا تسی چوڑے چمار ہرمندر پٹیا جائے گا ہن تسی حساب لا لو کہ یہ سکھ سدھانتاں سکھ اصولوں دے خلاف سی پرنسپل تیجا سنگھ بابا ہرکرشن سنگھ ورگے بندے اس ویلے انہاں دے نال سن پھر چنگے جڑے دلیر لوگ سی وہ پہنچ گئے جڑے جوجارو جتھے سن تے انہاں نے پھر کی کیتا پھر پجاری انہوں پجڑ پی گئی پھر فیصلہ یہ ہویا کہ بھائی ساڈے تہاڈے کوئی بس نہیں ارداس کردے ہیں گرو صاحب دے اگے کی فیصلہ دیندے ہیں وہ پھر پجاری مجبور ارداس بھی کرنی پئی جس ویلے ارداس کیتی تے واق آیا پھر نگونیا نو آپے بخش لے بھائی پھر انہاں دے سر نیویں ہو گئے پر اندر تے انہاں دے حکومت دی شہ سی وہ کسی گل نو منن واسطے تیار نہیں سن یہ گل جڑی ہرمندر نال واپر رہی سی یہ گل ننکانا صاحب واپرتی سی اتے مہنت نارائن داس سا وہ اتوں تک کہ کوئی عورت رات رہ لو سی بےزت کرتی جاتی سی سندھی شردالو آدھے سن انہوں نے لڑکیاں چک لینیا بےزتی کرنی اور انہوں دے بندے اعلانیا یہ گل کہندے سی کہ جنوں اپنی عزت پیاری ہے انہوں اتنے آن کی کوئی ضرورت نہیں اتنے تو اِسی اپنی مرضی نال جو ساڈا چت کرے گا اسی کریں گے اور اتوں تک کہا جاتا سی بھی جی کوئی کیسا تاری کرپان والا کو نظر آتا نا تو انہوں باہر کر دیو وہ بےزتی کرو مڑ کے نہیں اتنے آن کی ضرورت کرے اس طرح دیا کہانیاں نت واپر دیا سیگیاں تے سکھاں دے اندر بہت دکھ سی ننکانا صاحب تو کچھ دن پہلوں ایک گھٹنا ترن تارن وچ واپری ترن تارن وچ ایک مذہبی بنگا سی وہ بنگے دا جڑا مخی سی انہوں مہنتاں دی شہ نال عیسائی بنایا گیا ہن حساب لاؤ تسی یہ سکھی دا پرچار ہو رہا ہے عیسائی بنایا گیا پھر وہ جڑا بنگا سی وہ باقاعدہ طور پہ عیسائی مشن نو دیتا گیا کہ تسی اتھوں عیسائیت دا پرچار کرو لوکاں دے اندر بڑا جذبہ پیدا ہویا تے ایک بھائی سنت سنگھ ناں دا بندہ سی انہیں کتے دیوان وچ اعلان کیتا پی امرت پرچار ہوئے گا او دے سامنے 6-7 سال دا او دا بچہ جڑا سی انہوں مار کے سروور چ سٹ دتا گیا او دی نوجوان لڑکی دی بےزتی کیتی گئی او دی گھر والی نے آن کے اکال تخت وچ دیوان وچ آہوزاری کیتی پی یہ کی بن رہا ہے یہ کی ہو رہا ہے پھر کہندے نے اتھے پھر سنگھ جڑے سی تیار ہو کے بھائی ہزارہ سنگھ وغیرہ وہ کٹھے ہو کے گئے بھائی اسی شانت رہنا آخنا کسی نو کچھ نہیں تے اسا گردواریاں دا پربند عام سنگت دے ہاتھ وچ لینا ہے وہ گئے جس ویلے تے ذکر ہے کہ بھائی ہزارہ سنگھ نے جس ویلے جا کے متھا ٹیکیا نا تے وہ متھا ٹیک دے دی تاؤن ٹکو انہاں لاتی اندر ہی ایک دے نال بھائی حکم سنگھ سی انہوں بھی شہید کیتا گیا باقی دے سکھ جڑے سی وہ بھی فٹڑ کیتے گئے یہ ترن تارن کی گھٹنا ہے لیکن اس کا نتیجہ ہوا بھی آخر سنگھ بہت آ گئے تو مہنتاں گردوارا چھڈنا پیا ننکانے وچ بھی یہ کچھ واپر رہا سی پر ننکانے دے نال چونکہ جائیداد بڑی سی دولت دی آمدن دا سادھن بڑا سی ننکانا صاحب اپنے آپ وچ سٹیٹ کھواؤندا سی کیونکہ بڑی تگڑی جاگیر سی اُدھے ناں تے اوتھے مہنت نارائن داس دی پشت پنائی جڑی سی وہ گورنمنٹ کردی سیگی کہ تو جو مرضی کر تیری واہ وال کوئی نہیں ویکھ سکدا تے سکھاں نے فیصلہ کیتا یہ ترن تارن دی گھٹنا تو بعد فیصلہ کیتا سر جتھیدار لکشمن سنگھ وغیرہ نے کہ بھائی اسی جتھے لے کے اسی طرح جاواں گے ننکانا صاحب تے اس نو بھی اسی طرح اسی آزاد کراؤن دی کوشش کراں گے یتن کراں گے تر پئے انہاں نو روکن دی بھی کوشش کیتی گئی ذکر ہے کہ انہاں نے جتھے جتھے پڑا کیتے ارداساں کیتیاں پی ستگرو سچے پاتشاہ ساڈا شریر دھرم دے لیکھے لگنا چاہیے اور اس گردواریاں دی عزت شان بچاؤ واسطے جے ساڈا خون دا ایک ایک قطرہ بھی لیکھے لگ جائے تے اسی اپنے تن پاک سمجھا گے انہاں دی اپوترتا نو اسی خون نال دھو کے پوتر کرنا ہے اس خیال نال اترے سن تے ذکر ہے کہ دو پڑاواں تے انہاں نے ارداس کیتی تے ارداس تو بعد جڑا حکم آیا وہ بہت پرسدھ ہے کہندے نے کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا ہوں تس پہ آپ ویچائیں اُدھے سی تن من کاٹ کاٹ سب ارپی وچ اگنی آپ جلائیں اکھی کاٹ تری چرنا تل. بڑا لمبا شبد ہے. اس شبد دے بھاو نال جڑ گئے پی ہاں ہوں اسی اپنے شریر نو لیکھے لاؤنا ہے. کوئی فرق نہیں پیندا. سمے دے انسار بڑیاں میٹنگ ہوئیاں, بڑے اکٹھ ہوئے سکھاں دے. ادھر منتر نارائن داس نالے تے سکھاں نال سمجھوتے دی گل کردا سی, نالے اندرے اندر وہ تیاریاں کر رہا سی. انہوں بقاعدہ سرکاری حکم نال اسلحہ دتا گیا. جڑے دس نمبری بدماش سن انہوں دی حاضری کسی دوسری تھان تے لائی گئی تے اتھے بھیجے گئے تاکہ سماں آن اتے سکھاں دی قتلام کیتی جا سکے. پلاننگ یہ سی کہ سکھاں دی ایک بہت وڈی میٹنگ بلائی جا رہی سی مارچ وچ. پلاننگ یہ سی بھی وہ میٹنگ جڑی ہے وہ سارے چونویں سکھ آئے ہون گے تے انہاں ساریاں نوں حکومت دی ملی بھگت نال مار دتا جائے گا. سارے لیڈر ہی فلا فلا کر دیتے جان گے. پر یہ تے واہگرو اکال پرکھ نوں منظور نہیں سی. اس واسطے وہ سنگھ پہلو ہی تر پے. انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی گئی, یتن کیا گیا بھی نہیں گل سمجھوتے لبڑ جائے گی, وقت آ لین دیو. پر وہ کہتے بھی گل یہ اسی تے ہن ارداسا کر لیا تے ہن تے اسی سرے تے پہنچ گئے, نزدیک پہنچ گئے, ہن تے اسی بالکل واپس نہیں مڑ سکتے. چلے جس ویلے اندر چلے گئے بیٹھے جنم استھان جا کے مہاراج جی تابیا, بس گولیاں چلنیا شروع ہو گیا. سویرے چھ بجے کا وقت سا, انہوں نے آسا دی وار دا کیرتن شروع کیتا. مہنت نے اپنی کاروائی شروع کر دیتی, بندے انہیں رکھے ہوئے سی گولیاں. جو ہتھیار کسی نو لبا وہ 150 دے قریب سنگھ اندر گئے سی گے تے انہاں نو ود تو ود انہاں نے کسی نو چھڈیا نہیں, کسی نو جیوندا مار کچھ کر. دو تین دن ایک وارتا جڑی سی چلدی رہی اور مہنت نارائن دار جی سی خود آگو بن کے لکشمن سنگھ دے ساتھی دلیپ سنگھ نو جڑا کہ روکن گیا سی لکشمن سنگھ نو, اور مہنت دا بھی وہ واقف سی انہوں خود اس نے انہیں حالانکہ کہہ رہا سی بھی نہیں اجے بھی تینوں معافی مل جائے گی تو فکر نہ کر, لیکن انہیں اس نو اسے ویلے گولی نہ مار دیتا, خود اپنے پستول نال اس نو ماریا. تے اسی طرح اتوں تک بھی ننکانہ صاحب دے اندر آسے پاسے گلیاں چ دور تک جتھے کتے کو سکھ ملیا انہاں گنڈیاں نے مار مکایا چھڈیا نہیں. یہ ہویا بھی سارے ملک دے اندر رولا مچ گیا, بے شمار گنتی اندر اتنے سنگھ جتھے جڑے سی وہ پہنچنے شروع ہو گئے. بھائی کرتار سنگھ چبر نے جہد نال کے 4-5 ہزار کی گنتی کٹھی ہو چکی سی, انہیں لکیر کھچ دیتی. آخر لگا بھائی گل یہ ہوں اہی اگے آئے جس نے اپنا آپا قربان کرنا, تو اصا شانتمئی کوئی نہیں رہنا. اسی تو ہوں سامنے وہ گولیاں کا جواب جہا وہ گولیاں دیا گے, تو انہوں نے بندوقاں کھوواں گے, ہتھیار کھوواں گے, ہوں اسی جوج کے مراں گے. شانتی دا اسی رنگ دیکھ لیا تے ہن اسی بلاچارگی والی گل ہوئے گی کہ اس نے ہما ہیل تے در گزشت حلالست بردن بشمشیر دست, ہیلا گزر چکا ہے, ہن ساڈے سامنے میدان جنگ ہے. بائی جتھے بنے 200-200 دے ایک گنتی نکل گئی باہر. انہوں نے پھر سامنے 11 جتھے 200-200 دے قائم ہوئے. انہوں نے پھر اگے ودنا شروع کیتا. ادھروں پھر ڈپٹی کمشنر وغیرہ جڑے وڈے وڈے آفیسر سی گے انہوں نے انہوں روکن دا یتن کیتا بھی دیکھو بھائی سامنے بندوقاں نے گولیاں نے فوج کھڑی ہے, تسی مار دیتے جاؤ گے. وہ کہنے لگا تسی اپنے آپ رستے تو ڈالو نہیں تے سی پہلا بار تو تے ہی ہوئے گا, ساڈا سانو چابیاں چاہیے نے. کہنے لگا وہ کل سویرے دیتیاں جان گیا. کہندے نہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوندا, ہنے ہی چاہیے نے. تے 2 منٹ دے اندر چابیاں دیتیاں گئیاں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہن جڑے لوگ نے یہ رکن گے نہیں. تے یہ سب کچھ کیوں ہوا سی سکھاں دے اندر ایک تھاں تے نہیں یہ گھٹناواں بہت تھاواں تے واپریاں, اس دا کارن کی سی؟ کارن اے سی کہ گردواریاں دے اندر گرمت دی گل نہیں سی, گردواریاں دے اندر سناتنی پرچار ہو رہا سی, جادو ٹونے منتر جنتر تے سکھاں نوں سکھی تو دور کیتا جاندا سی, کیساں والیاں نوں نفرت کیتی جاندی سی, جڑے کرپان پہندے سن انہاں نوں ماڑا سمجھیا جاندا سی. اے ساریاں گلاں گردواریاں دے وچ ہو رہیاں سی جتھوں کہ گردواریاں چوں ایساں گلاں دا پرچار ہونا سی تے سکھی دی گل بننی سی, اوتھے انہاں لوکاں نوں ذلیل کیتا جاندا سی. اس کر کے سکھاں دے اندر اے لہر پیدا ہوئی, سنگھ سبھا لہر, اکالی لہر, سر اسی گل دی دین نے. اور اے لوگ جڑے سی انہاں نے پھر اٹھ کے سکھاں دے اندر گردواریاں دے اندر جڑی گرمت دی گل سی اس نوں پرچارنا شروع کیتا. سنگھ جڑے نے وہ اس گل تے خوش نہیں کہ مندر بنے ہون بڑے ودیا تے عمارتاں بڑیاں ہون بڑیاں ودیا تے بڑا چنگا ہووے سلسلہ, وہ اس گل تے راضی نہیں ہوندے. اس گل تے راضی نے کہ انہاں دھرم کیندراں وچوں سکھی دی گل ہونی چاہیدی ہے, گرمت دی گل ہونی چاہیدی ہے. جے انہاں مندراں وچوں انمت دی گل ہونی ہے, دوجیاں گلاں دا پرچار ہونا ہے, تے پھر گرو صاحب دی جڑی گل ہے وہ کاٹے وچ جائے گی. اس واسطے اس سمے دے جڑے سوجوان لوگ سی گے انہاں نے پھر شرومنی کمیٹی ہوند وچ آئی آ جڑی رہت مریادا ہے یہ انہاں دنوں وچ ہوند وچ آئی اور پنتھ نے سمچے طور تے مل کے کئی سالاں دی محنت نال یہ کھرڑے تیار کیتے کہ جڑے سکھ گردوارے نے انہاں دے اندر ایس ڈنگ دی پوجا ہونی چاہیے کیرتن کتھا پاٹھ اے مریادا جڑی ہے یہ گردواریاں دے اندر نبھائی جانی چاہیے ہے یہ انہاں سکھاں دیاں قربانیاں دا نتیجہ سی اور انہاں نے گل ہور دیکھی انہاں دیکھا بھی یہ اصل کارن ہے کہ ساڈے کول پرچار کرن دا سادھن نہیں ہے گردواریاں وچ بھی جڑے گرنتھی مہنت بیٹھے نے وہ سارے دے سارے پرانے ڈنگ دے نے انہاں نے پھر اس ویلے انہاں شہیداں دی یاد وچ کیونکہ گرمت دے پرچار تے سکھاں گردواریاں وچوں سکھی دی گل کرن واسطے شہادت پرابت کیتی سی انہاں دنوں وچ پھر انہاں نے شہید سکھ مشنری کالج کھولیا جتھوں دس نے بھی ودیا پرابت کیتی اور بہت سارے مشنری اتھوں تیار ہوئے گیانی گربچن سنگھ ہونی بھی اتھوں ہی پڑھ کے آئے نے اسی طرح بہت سارے لوگ نے جنہاں نے اتھوں مشنری ودیا پرابت کر کے تے سکھی دا جڑا صحیح پرچار سی اس نوں کرن دا ادم اپرالا بنایا اے شہادتاں دا نتیجہ سی کہ اس ویلے دی جنتا دے اندر سکھاں دے اندر یہ جاگرتی پیدا ہوئی اور انگریزاں نے خیال کرنا ہرمندر دے چارے پاسے مورتیاں سی نا اس وقت دے ڈپٹی کمشنر نو سکھ ملے انہاں کیا کہ یہ ساڈے دھرم دا انگ نہیں سمجھایا تاں کتے جا کے وہ مورتیاں اتھوں اٹھائیاں گئیاں نہیں تے وہ جڑے قابض لوگ سیگے وہ بالکل اس گل نو کرن واسطے تیار نہیں سیگے تے ہولی ہولی جس ویلے انگریزاں نو اس گل دا پتہ لگدا گیا پھر تمہیں پتا ہے رکاب گنج کے گردوارے کی کندھ ٹاؤن کا مسئلہ بھی پہلے اٹھیا پھر گنگ سر دا جیتو دا یہ سارے مورچے جگہ جگہ تے انہوں نے پوری کوشش کی بھی کتنے نہ کتنے سکھ جڑے نے انہوں نے ڈومینیٹ کیتا جا سکے کتنے نہ کتنے انہوں نے پچھاڑیا جا سکے تے اے جڑی سکھ جاگرتی دی لہر ہے اس نو دبا دتا جائے یہو کارن سی بھی انہوں جتوں سامنے رکھدیا مہاتما گاندھی نے بھی ادو کہتا سی کہن لگا بھی یہ دیش کی آزادی کی وہ سمجھ لو بھی پہلی جت ہے یہ آرمب ہو گیا کہ ہوں دیش آزاد ہوئے گا اور خیال کرنا سکھاں نے یہ قربانیاں دے کے اپنے دھرم لئی اپنے دھرم اتنے ہی نہیں بلکہ دیش اتنے اور اس ویلے دے منکھی سماج اتنے ایڈا وڈا پروپکار کیتا ایڈا وڈا احسان کیتا کہ یہ آزادی جڑی اج لوگ مانتے پھرتے ہیں یہ انہاں دی بدولت سی اور اس آزادی دے اتہاس دی لسٹ پڑھ کے ویکھو انہاں لوکاں دا ہی نام ہے جنہاں لوکاں نے گردوارے آزاد کرانے شروع کیتے انہاں لوکاں نے ہی دیش دی آزادی وچ انہاں دے پراواں پائیاں نہیں انہاں دے خاندانا نہیں دیش دی آزادی واسطے ود تو ود خون ڈولیا وہی لوگ سن میں جس ویلے پرانی رہت مریادا دے اتہاس نوں پڑھدا نا تے جنہاں لوکاں نے غدر دی لہر امریکہ تو ہور تھاواں تو چلائی سی انہاں لوکاں نے ہی اس رہت مریادا نوں قائم کرن واسطے یوگدان پایا سی انہاں لوکاں دیاں لکھتاں پڑھ کے حیران ہونے ہاں کہ وہ کنے سترگ سن اپنے دھرم دے سبندھ وچ اور اے دھرم دی سترگ جاگرتی سی جڑی انہاں نوں اپنے دھرم لئی دیش لئی تے ہور منکھی کارجاں واسطے تتپر کردی سی تو ننکانہ صاحب دے شہیداں دی یاد سانوں اس واسطے تتپر کردی ہے کہ اسی گردوارے قائم کر کے سکھ سنگتاں قائم کر کے تے اتھوں ود تو ود سکھ دھرم دا سکھی دا گرمت دے آشے دا پرچار کرنا ہے اور ان مت من مت ہور جڑے غلط وچار نے انہاں نوں ترک کرنا ہے اور ود تو ود گربانی دی سمجھ سوجھ اپنے اندر پیدا کرنی ہے جے اے گلاں ہون گیاں تے او سمجھو بھی انہاں دے شہیداں دے ڈلے ہوئے خون دا جو ساڈے سر تے قرضہ ہے نوں اسی اتار سکاں گے انہوں لا سکاں گے نہیں تے کی ہوئے گا جے اسی من مت دے ٹہ چڑھ گئے ان مت دیاں گلاں اسی کرن لگ پئے تے معاف کرنا سکھ پرمپرا اے ہے کہ مڑ کے او سما آ جائے گا کہ پھر کچھ اٹھن گے لوگ پھر جاگرتی پیدا ہوئے گی اے گرو دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کردا ہے ساڈا 500 سال تو ود دا پچھوکڑ دا اتہاس اس گل نو پرگٹ کردا ہے کہ سکھ دھرم دے اندر بنا کسے سہارے دے جیون دی طاقت ہے اور جدوں بھی کتے اینو دباؤن دی کوشش کیتی گئی یہ دے وچوں ہی ایسیاں لہراں پیدا ہوئیاں ایسے لوگ اٹھ کھلوتے جنہاں نے منمت تے درمت دے خلاف اس سنگھرش کیتا کہ جانا بھی وار دتیاں آپا بھی قربان کر دیتا پر گرو صاحب دی چلائی ہوئی اس پرمپرا نو انہاں نے داغ نہیں لگن دیتا پیچھے نہیں پہن دیتا تو اے ساڈا فرض بنتا ہے کہ انہاں شہیداں دی یاد وچ اسی اکتر ہوئے ہاں انہاں وچوں پورے دے تے نام ہی نہیں ملے لوکاں نو کوئی 86 کے نام ملتے باقی نام ہی نہیں ملے کہ کنے کے لوگ شہید ہو گئے پر اے ہے کہ انہاں ساریاں نے سانو اے گل سمجھا دیتی کہ بھائی گرو دی دسی ہوئی مت جڑی ہے اس نو پراپت کرن واسطے انہوں دڑ کرن لئی اسی آپا نے شاور کرنا ہے انہیں اکھرا نالی کیونکہ اتہاس بہت بکھریا ہوا ہے، بہت وستار مئی ہے۔ میں سنکھیپ نال تہاڈے نال کچھ گلاں سانجیاں کیتیاں نے۔ ستگرو ساڈے اندر برکت پاؤن، ساڈے دماغ وچ یہ گل آوے کہ اسی انہاں شہیداں دی آن شان نو برقرار رکھن لئی گرمت دے دڑھ کرن دا یتن کرنا ہے، تے اس دا پرچار کر کے گرو کی خوشیاں پراپت کرنی ہن۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔
2: کرشن پرس کے متھرا امرت بیان، مورت پنچ پرمان پورک گرو ارجن پکھو نیان، اب رکھو داس پاٹ کی لاج، جیسی راکھی لاج بھگت پرہلاد کی، ہر ناخش پھارے کر آج، فن دروپتی لاج رکھی ہر پرب جی، چھینت بستر دین بہو ساج، سدما اپدا تے رکھیا گنکا پڑت پورے تہ کاج، شری ست گر سو پرسن کل جگ ہوئے،

کل لگے دو کلا انہیں لجائے مان ہو گیا لانتا پہنیا ہی رہی لوگ پھٹکارا پہ ہی رہن گے یہ دو گلا میں بار بار نام دیو جی مہاراج جی میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جوے گا جن نے دن اس نے جینا کہ اس نے اپنی آیو گھٹا لی دوسرا دونوں کلا اس دیا لگائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پھٹکارا جہیا نے پہنیا رہن گیا کہ گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے اینی مارک کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئی تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جب سے جھوٹا پورا نکلتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دکھ دے کے ہوں لکھت رہتا ہے کہ نہیں بس یہ کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دینی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیق جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی اتنی میں لگتا گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے کوئی اجے کہہ رہا ہے سڑائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی کے شریک بھی کہہ پے نے کچھ مستانا جی ہیں پر رائے بلار کہہ نہیں ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں ابھی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام چی وہی امت کے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں ابھی بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھتے ہیں فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش وچ بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے دیکھن شاہ مسلم ہے وہ پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے تے اپنے 4 بچے شہید کرائے ہیں کس نے پیر بدھو شاہ نے مسلم ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے ہندو نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے بائی دار دے راجیا نے تھوڑا جہا یہ اتہاس اس ڈنگ دیکھنا پینا تاہ جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو سن بنا نہیں چلی گئی اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں اور ارشالوں پنک دیا کھڑے آیا پل چنگا نہیں لگتا اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا

0: اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جہا سوچیا، ہو سکتا غلط ہوئے پر آپس بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہاں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے، سیوا نردھن دی کران گے، سیوا نرگن دی کران گے، سیوا نربل دی کران گے، اور کس دی کران گے؟ تے میں پھر عرض کراں، سیوا وہی کر سکتا جو سمرن کرتا ہے. سمرن اس دا کرنا جو اگے ہے، ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے صاحب کہندے جو چاٹ مارنی ہوئے، یاد کرنا ہوئے، تا اگاں کو ترانگ پچھا پھر نہ موڑڑا، نانک سنج اے آوار بوڑ نہ ہووی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے، تے سیوا اس دی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دے چ، گن دے چ، دھن دے چ، سمپدا دے چ، کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے، برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں، راجنی تک سیوا نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا دشٹ ہوندا، وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا، تے راجنی تک برابری تے کسے نو نہیں رکھتا. راجنی تک تے دھکا ماردا ہے، دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے نمبر دو نو بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا، جڑا پیچھے کھڑا ہے اونوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے او دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے، یورپ دی دنیا دے تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا، اور اس دیش دے میں دیکھا ہے تھان تھان تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگھاں نال، سرداراں نال. یورپ دے بھی مذاق ہے، جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے، بھائی سکھا شاہی نہیں چلے گی، یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پدی مذاق بھی کر دینا ہے. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے تے چھائے ہوئے نے، کروڑاں پتی نے، ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے، سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے، رشیا چ ہو رہی ہے، سب یہودی نے. کریبن کریبن 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ. تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا، دھن دے چ، گن دے چ، کلا دے چ، بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا، کیوں اگے لنگے؟ ہوں چاہیے تو آپ ادم کر، تو بھی اگے لنگ، تینو کس نے روکیا؟ پر ارشالو کی کرے گا؟ نندا، بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے، کرو نندا. تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھاں دی نندا کرن دے چ. دیش دا ریڈیو، دیش دا ٹی وی، دیش دے اخبار، دیش دے ساہتکار، دیش دے جو ہے قلم دے دھنی، زبان دے دھنی، دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہاں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے، بہت اگے ہے. گن دے چ، کلا دے چ، دان دے چ، گیان دے چ، سمرتھا دے چ، ہر گل دے چ اگے ہے. اگے ہے قوم، اس نو کس طرح پچھاڑی ہے؟ تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا، سمجھ لو نا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے، ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی؟ جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے؟ پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے. بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا، جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں اودی کی نندا کراں گا؟ نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا ہے کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں دے وچ نندا ہے یہودی دے، کیونکہ دھن دے وچ بہت اگے لنگ گیا ہے. کارخانے اس دے، واپارک مرکز اس دے، سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا، اتھے یہودیاں دی نندا، اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے، ایرشا کر کے نندا کر دین. بھائی انج تے انہاں نو پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے، نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نو وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نو پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چگے، ویاپار دے چگے، کھیتی باڑی چگے، علم دے چگے، دھن دے چگے، سمپدا دے چگے، پیار دے چگے. نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے، چگیاں چلیندے پئے، 20 سالاں دے آئے نے، محل کھڑے کر لینے تھے. انج کہندے نے UP دے چ، کہندے نے راجستھان دے چ، کہندے نے مہاراشٹر دے چ، کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں، سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب ہوندی. تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے بمبے دے چ، پونا دے چ. تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوے گی، اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں، اے ہوندی ہے، رج کے ہوندی ہے. جیڑا اگے لنگ گیا ہے پھر میں کہنا ایک راگی جد کسی راگی کی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسی گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی جڑا ہے پیچھے بچارے اس کی کی نندا ہوئے گی ضرور کسی گل چ اگے تا میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ کی راگی زیادہ نندا کرنا میں کہ گل سیدھی ہے تو بہت اگے ہوں کریے گی ہوں تو تھی اس پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا ان پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تو کئی سنت ہے سنت کی نندا کرتے ہیں تو جد کوئی سنت سنت کی نندا کرے نا تو سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن کی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی کی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک کی نندا کرے یا کوئی راجنیتک راجنیتک کی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے کی نندا ہوتی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن کی لوڑ ہی نہیں ان کی نندا کرن کی لوڑ ہی نہیں ہے ہی بچارا پیچھے وہی کی نندا کرنی ہے نندا اس کی ہوتی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر میں عرض کیتی ہے جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے انہوں پیچھے سٹنا گلوں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے چیز دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو یہ تے بخشک ہے یہ تے غدار ہے یہ تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش اس ڈنگ دی نندا اور یہ بھی انہوں دس پہ ہے کہ ٹرانسپورٹ دے چھائے ہوئے آرمی دے چی انہ دی بہادری دی گل انہ دا روپ نکھرد ہے باقی تیویں دس دن کبوتر باز تے ہی دس دن چڑیا ہی دس دیا نا باقی انہ دے رنگ روپ نکھرد ہے انہ دی گل اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیارا دے دیتا پاوے کھیما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوے پر وہ بچے نو تے اگلے سردار جی کہندے نا سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو ہن گرو نے بنا چھڑیا تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار رہ گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی ہاں سانو گرو نے جنم تو بخش دتی ہاں جنم تو پراپت کر لی تے سردار ہن اسی ہے گئے ہاں اتنی محنت کر دے ہاں تے گرو دی بخشی ہوئی سرداری نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں کھو سکتی اتنی محنت کر دے نندا تو گھبرانا نہ چونکہ تھان تھان تے لوکی مینوں بڑے گھبرائے ملے کہ جھوٹ بول رہے ریڈیو جھوٹ بول رہے ٹی وی جھوٹ لکھ رہے ہیں اخبار میں کہ لکھن گے تسی اگے ہو کلا دے دھن دے سمپدا دے کھیڑی کھیتی باڑی دے ویاپار دے ٹرانسپورٹ دے توپا لے کے اس دے پیچھے پھجتے ہیں جنوں گگن منڈل دے اڈاریاں دی جاچ آؤندی ہے پرندہ پر شکستہ کو قفس میں کون رکھتا ہے اسیری جب بھی آئی بفیزو بالوں پر آئی کہندا ہے جڑے بال نے یہ جڑے پنکھ نے اڈن والے انہوں نے کی کر دیتا ہے شکاریاں دے ٹولے میرے پیچھے لا دیتا ہے کیونکہ میں نو اڈن دی جاچ آندی ہے میں نو اڈنا آندا ہے تو اس قوم نو اڈنا آندا ہے تو شکاری کدرے ٹینکاں نال کدرے توپاں نال کدرے بندوقاں نال طرح طرح دی جالاں نال ہور طرح طرح دے پکھنڈ تے جھوٹ تے اڈمبر دے نال کھما کرنی ایک گل تے سپشٹ ہو گئی ہے شکاریو سانو اڈن دی جاچ آؤندی ہے تھوڑے تے پری کٹے ہوئے نے تھوڑے کول تے پنکھ ہی کوئی نہیں سانو میں پھر عرض کراں دیش دے وچ نندا ہے اس گل کر کے نہیں کہ اسی کوئی دیش دوکھی ہاں دوشت ہاں چور ہاں یار ہاں جتنے جرائم قتل مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا دے چوندے نے شاید دیش دے کسے ہور ضلع چ نہیں آتے جنہ جرائم پیشہ اتھے تے جتنے ڈاکو گوالیئر دے مشہور نے کما کرنی دیش دے کسے ہور شہر دے نہیں مشہور گوالیئر دی ڈاکو آلے دوالے دے مورینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلاں دیاں جیلاں بھریاں پئیاں نے پنڈ دے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے وہ جیلاں بھری پی ہوں بھی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندہ ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کرتا تے پولیس بھی روکتی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے؟ حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے؟ دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ، چاہے ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے تے چاہے ہو رہے تے چاہے اور سب اسی علاقے تے، تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے؟ مینپوری، فرخ آباد، ایٹا، اٹاوا، اس طرح دے ہور جڑے ضلعے نے یو پی دے تھوڑے جہاں، کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے؟ کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے، کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون، تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم، سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم، ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم، مینوں گل بولدی نہیں، کوئی نہ نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئی نہ نگر تباہ ہو گیا، ایک لکھ دی آبادی دا شہر، تے بمبئی دے بھائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئی نہ نگر پہنچے۔ بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا، گھر تے سارے ٹہ ڈیری ہو گئے، تے ستاداری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی، اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن۔ تو اے سیوا سمرن والی قوم، قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی، اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا، بس اینی گل ہے۔ جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے، نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا، بس اینی گل ہے، پھل نو کنڈا آکھنا۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے، تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی، مینوں چنگی طرح یاد ہے، پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چلیا رو پیا سی زارو زار، بار بار متھا ٹیکیا، تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ، یہ ادو شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی، تیری بخشش۔ انہیں بار بار متھا ٹیکیا، سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے، کمال دی گل، وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے، تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے، سجدہ کردا ہے، مہما گائن کردا ہے، تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نوں خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے، تے تسی آکھو دشٹ نے دوکھی نے، کھما کرنی، اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں، اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر، اے تے میرے پیر نے، اے تے میرے گرو نے، میں تے انہاں تو متھا ٹیک، اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ ابارن مم پت پارن جے تیگن۔ میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران، تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکا، تھڑے دے اتے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقا تلوارا پالے، تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جاندے نے جنہاں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں، تھڑے دتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر، تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے، 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے، پسٹلاں نو بندوقاں نو ریوالور پئے نے، پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئیاں نے، متھا پہ ٹیک دیا، شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا، آخر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوئے گا، اور کون ہوئے گا؟ سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا، سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا، تے اسی کیول سنت نہیں، کیول سپاہی نہیں، سنت سپاہی، سڈے گرو بھی دو، شستر سڈے گرو نے، گرو گرنتھ سڈے گرو نے۔ اس واسطے جتھے گرو گرنتھ صاحب دا پرکاش ہوندا رہا ہے پرانے گرودواریاں چ، اوتھے شستراں دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہ دو گروان دا پرکاش ہوندا رہا ہے، یہی ہمارے پیر، اے میرے پیر نے، ایک میری تن دی رکشا کردے نے، ایک میری من دی رکشا کردے، ایک میرے تن نو سرکشت رکھدا ہے، ایک میرے من نو سرکشت رکھدا ہے، اے تے صدیاں تو اسی پوجدے آئے ہاں، ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਟ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 28 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਾੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁਲਾੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ, ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦਾੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਗਾਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਾਂ, ਤੋ ਮਹਿਰਜ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਇਲਮੇ ਮਸੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
1: ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਗਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ, ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਸਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਉਨ ਤੇ ਪਲੇਗ ਦਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ یہ بھی قابو آ جان گے. ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی, حیضہ قابو چ آ گیا تو یہ بھی قابو چ آ جان گے, کسی ہور بیماری دا دور چل پائے گا, کسی ہور روگ دا دور چل پائے گا. اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے. کدی بہ گنتی دے دنیا لوب دے گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے دنیا کام دے گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے دنیا انکار وچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے لوکی موہ دے پھسے ہوندے نے, لوب دے پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے, گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے, اہم بھاو دا اے دور ہے. ہومے روگ منکھ کو دینا, ٹھیک ہے منکھ نو دتا پر کنے منکھاں نو, جو دیسے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے, جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ, شہر دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی, باقیاں نوں ہے. ملک دے وچ کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن, تاؤن تو بچ جاندے سن, پلیگ تو بچ جاندے سن, چیچک تو بچ جاندے سن. باوے بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ دے آ جاندی سی, ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ دے آ جاندی سی, لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن. اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا, جو دیسے سو سو روگی. سارا جگت روگی, اے مانسک روگ. مانسک روگ تو بعد یہ جڑے ساڈے پنج گیان اندرے نے نا, انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے. میں ایک دو ادھارن دیا, جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے, پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی, دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے. جد سمندر دے طوفان آندا ہے تا سارے سمندر دے نہیں آندا, کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے. سیانے سجن جاندے نا, جد بھی طوفان آندا ہے ساگر دے, طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا, ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے. ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے, سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں, ضروری نہیں ہے. سمندر دے کسے ایک حصے طوفان آیا ہوندا ہے تے جس حصے طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے, باقی نہیں ہوندی, باقی بچا ہو جاندا ہے. جد ہنیری چل دیئے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے, انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے, چونکہ داس جس علاقے چ ہویا ڈسٹرکٹ بنو تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی, تے جس تحصیل شہر دے چ داس رہندا سی او دا تے نا ہی سی لکی مروت, مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی. بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی, تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے, اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے, انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا, جنتے ہنیری لنگ جائے. اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی, کوئی دکھائی نہیں دے گا, اتنی بھینکر ہنیری. اس دے روپ میں کویت تے عراق دے دیکھے, جد ہنیری چل پیندی ہے کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں, بساں کھڑیاں ہو جاندیاں, لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے, چل نہیں سکدے, کچھ دکھائی نہیں دیندا, اکھاں چ گٹھا پیندا ہے, مٹی پیندی ہے, اور منکھ چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے. او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوے درختاں نوں وی جڑوں پٹ دیندی ہے, کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نوں وی اڑا لے جاندی ہے. خیر پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں آندی, زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے, جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک اد خطے چ آندا ہے. جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے تو غیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک اد خطے چ. ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکا دے چ. ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا ہے، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے. زبان دے چسکیاں دے چلین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دے تے. کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے. سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کنا دے چ ہے. طوفان آوندا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے اور ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتو ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے تے طوفان آونا ہے. آثار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا جہدے چ تسی کتھا کیرتن سن لے ہو، بس اے دے چ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ چ ہے، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تا پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کراں، آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا. کوئی کناں دے رس چ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس چ، کوئی زبان دے رس چ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا. مینوں گل بھول دی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ، ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی. جیوں غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کیتی نا، تے الہ آباد تک کردا ہی گیا، اے کھانا انج آندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا. تے مینو آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں، یا پچھلے جنم دا تے نہیں؟ جیوں غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے، ہر سٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے، کھانا اترے ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے ہے. طوفان طوفان دی لپیٹ دے زبان ہے، تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ چ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. اتنی میں عرض کر دیں، اگر یہ طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. اتنی میں عرض کر دیں، تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر یہ طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے، جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے اینو رام نہیں چیتے آوے گا، کام چیتے آوے گا. طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے. اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے دے وچ ہنیری آوندی ہے، ہر پاسے نہیں ہے. جویں ساگر دے کسے کسے خطے چ اچھال آوندا ہے، ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے چ کسے کسے سمے اچھال ہوں گا. اور ساد سنگت دیچ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اس وقت ہنیری چل رہی ہے. اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے یہ ویکھنا ہے. کیڑے پاسے اچھال ہے, کس پاسے طغیانی ہے. بودھ ملے تو پھر یہ بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئی گئے سچیت ہوئی گئے. ست سنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا, کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا. بھگت کبیر کہندے نے یہ گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھیے. ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا. لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے, بالکل کھڈونا, حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے. کتنی میں عرض کر دیا, سادنا کرن جد بیٹھو گے, جپ کرن جد بیٹھو گے تو اندریاں دے جس حصے چ یہ طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا, یہ جب جی نہیں پڑھن دے گا, یہ کیرتن نہیں سنن دے گا. شبد سرت دی لینتا یہ نہیں ہو سکے گی. بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے. اور یہ طوفان آوے گا رب دا نہیں ہمیں, پرماتما دا نہیں ہمیں. زمین تے طوفان آمدے نے, ساگر دے طوفان آمدے نے کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے, جو کچھ برہمنڈ دے چوندا اس پنڈ دے چوندا. جے پرماتما اس برہمنڈ دے چ ہے تو پرماتما اس پنڈ دے چ ہے, جے طوفان اس برہمنڈ دے چ نے تو طوفان اس پنڈ دے چ نے. اتنی میں عرض کر دیں ایسا ہے. دوسری عرض ہور کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے, من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے اور وہ پردھانتا بہ گنتی دے چ ہوندی ہے. بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چ ہوندے نے. چھوت دی بیماری ہے بالکل, کہندے نے ایہدے کول نہ بیٹھو, کوڑ چھوت دی بیماری ہے, یہ تتے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض. یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگدی ہیں, دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں. یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے, ایک تو دوجے نو لگدی ہیں, دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں, تیجے تو چوتھے نو لگدی ہیں. تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ ہے, اج دا جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اہنکار اے دی لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے, بہت سارا جگت ہے. انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی دے, بہتے اسے دی لپیٹ دے. کچھ گرمکھا نو چھڑ کے, کچھ بھگتا نو چھڑ کے, کچھ ابیاسیاں نو چھڑ کے. تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے بھی ہے, جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے. جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے. جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے. جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے. جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے. غرض کے اے اہنکار اے ہوں میں گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے. جگت جویں جگت گرو آندے نا, جگت روگ, جگت بیماری, سارے جگت دے بیماری, ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے. کچھ ایک نو چھڑ کے جو دی سے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اہم بھاو ہوں میں, ہوں میں دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہوں. تو نہیں ہے, تو کون ہے؟ میں ہاں میں ہوں. اجوکے دور دی بہت وڈی بیماری, پر یہ نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے وہ نہیں نے, وہ دبیاں ہوئی نے, وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندی نے, وقتی پیدا ہوئی چلیاں گئیاں. جویں زکام لگیا چلا گیا, جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا. ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی, پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی, کینسر تھوڑی جاندہ ہے. یہ جانا ہے تپے دک تھوڑی جانا ہے، یہ لمبا علاج ہومے، ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پوڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تو دیرگ روگ ہے، یہ تو لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھاندیا نہیں، ایک متھے دی پیڑا تھوڑی ہے گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے۔ کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھیتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مہنتا ڈیریا اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے، بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے، تو رادا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں وچ انگلیاں دے کے تے اوہدے کول جاپ کراؤ، تے کناں وچ جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا۔ بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آؤندی ہے، کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے۔ منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما چی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئیں، تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے، تو انہاں مورکھاں نوں کون سمجھائے گربانی، تے اے وی کہندی رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت، گربانی تے بھی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب گن اللہ دے کر بندگی، گرو بانی تے بھی کہندی اللہ دی بندگی کر، رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے، وہ تے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جب، اتھے تے انیکا نام نے، پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا، تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاڑا ہے نہیں، تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے وچ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دین چل جاندی ہے، تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے، پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے، انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو، سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے، چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے، ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے، تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گنا دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے، تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے، تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے۔ پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے، تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے، نقلی دوائیاں لے لینے لوکی، ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے، فٹ پاتھ کے اتنے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے، بازار دے بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے، نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم، اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا کہنے لگے گیانی جی یہ دے نال جوت ود دی ہے، تے میں کہ توں تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی، سرما لے کے آیا میرے کول، جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے دی کرامات میں تاں سمجھاں گا، اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینوں لیا کے دیندا پیا سرما، تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے، گل جڑی سی اتنی سی، میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہوا تے ہو سکتا ہے سرما میں لایا تے مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں، میں نہیں لانا یہ چشم، میں سرما نہیں لینا. اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے، پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے اس کا. ایسی گل نہیں لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے، اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے، جنہ دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے وہ بھی خراب کراندے نے. اس طریقے نال رادھا سوامی انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے، چل دے نے، بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے. چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نے، نیم حکیم دے قابو چ آ کے پکڑ دے چا کے. اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نہ. روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے، تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے، باقی دبے ہوئے ہوندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں، ہومے چ گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا، کیونکہ برابری ہوئے تے ہومے ٹک نہیں سکتے، کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے. جد میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی، میرے میں چوٹ آ گئی. تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے، ہور کوئی چوتھا بھی ہے، پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں، ہور بھی کبھی ایک، اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے، ہور بھی کبھی ہے. اہنکار نو ٹکن لئے موقع نہیں ملتا. میرا میں ہی وڈا وپاری نہیں، ایک ہور بھی ہے، اس سامنے ایک ہور بھی ہے، اس تو ایک ہور بھی ہے. تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا، انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا، وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا، وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا. کیوں؟ وڈے دے ہوندے بچارا آپ چھوٹا ہو جاندا ہے، تے چھوٹا پن اکھرتا ہے، چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے. اہنگ دے گرسیا ہویا، ہومے دے گرسیا ہویا، تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ؟ دوجیاں نو چھٹیاؤ، اپنے آپ نو وڈا کرو. بس این گل ہے، چھٹیاؤ. اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے، گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے، اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھیا. اتنی میں عرض کر دیا، بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہا ہے، تھان تھان دے چ پرگٹ ہو رہا ہے. صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا. راجستان چ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان، انہاں نوں آکھدے نے انے داتا. اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا، انے داتا، حکم کرو تسی انے داتا، سڈے ان داتا. جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے. ہن جڑا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے، او ان داتے نوں سمجھ سکے گا، جڑ سکے گا کہ ان داتا کون ہے؟ ددا داتا ایک ہے، دوسرا نائن کو جڑ سکے گا؟ جڑا ان داتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے، ہر ایک نو جو ہے آکھی جاندہ ہے، دب گیا، مر گیا، مٹ گیا. اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا. میں دیکھے ہے اہنکاری پردانہ نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے، اتنا نمانا کر چھڑیا ہے، چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے. تے ہنے پردان جد گردوارے جان، پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے، اسی پردھان ہے اے بلاوے، تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے، تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اس نو. تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی، تسی اودی ہستی کی رہن دیتی؟ اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا، تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے، گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے. پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں، اودے وچ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں. دباؤ، اتنا دباؤ، اتنا دباؤ، مٹا ہی دو. کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے، کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے، تو رائے پردھان صاحب دین گے، گرنتھی صاحب نہیں دین گے. تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے دھارمک مسلیاں دے بھی پردھان چھا گئے، جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤں، پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دساں، ایک کہے مینوں بھائی پنج بانیاں کیڑیاں نے، تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا، پنج باڑیاں دا پتہ نہیں کیڑیاں نے، یہ پنج باڑیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تم کمزوری پرگٹ تے کر دیتی، کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے، انہوں پتہ بھی نہیں. تے جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آن گے، دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا؟ تے گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے، بالکل گر جان گے. ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵਨ ਇਹ ਵੱਖ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਕਹਿਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਏ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਅਹੰ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਵੈਸ਼, ਸਭ ਮੈਥੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ। ਨਾਮਦੇਵ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਸਦਣਾ, ਸੈਣ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਏਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਜੈਸੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਕਾਂ ਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਦਣਾ ਸੈਣ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਆ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀਰ ਕਾਏ ਛੀਪੋ ਛਾਏ। ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ? ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਇਹ ਨਿੰਮੂ ਨੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕਸਵੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਊ ਬਧ ਕਰੇ, ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਹੇ ਲੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਇਹ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚਮਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਪਿਆ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਚ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਚਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੁਲਾਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨੰਗੇ ਚ ਕਜੇ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਤਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਛਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਤਈ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲ ਢਾ ਦੇਵੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮਹਾਨ ਆਖੋਗੇ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤੇ ਛੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਵੀ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਲਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, जितना ब्राह्मण अहंकारी हुंदा है ते हुण घूम फिर के मैं देखदा जितने सिख जगत दे कई दफा ज्ञानी ते प्रधान सिख अत्र अहंकारी मिलदे ने साध संगत अहंकारी नहीं मिलदी ओह ते निर्माणता दी मूर्ति मिलदे ने इन्ना अहंकार प्रबल तदी ते कबीर